Orange manga se no umale moretse me are so so ke bona fa me jike na ke le raro fela go ya kona konga ke tsa gore ke yone na go ya bo shupa moretse be di tlhogotsa di khang di ala tla bana go ke sa fitse.